nke gọọmenti ga-alọghachite n'ọrụ. Na mba ofesi, anyị mere ka ịmata na mba UK wepụtara izu ụka 24 dịka oge ọ ga na-ewe iji kpebie okwu mkpesa ndị metụtara ndị gbagara mba ahụ iji zọọ isi ha na ndị nke bụ ndị mbịarambịa. Ọgwụbụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Frank Olorushola na Oluwa Seyi Ayo Makinde bụ ndị chịkọtara akụkọ a n'asụsụ bekee ma mee ka o rute m aka. Mụ onwe m bụ Nkasi Obi Chinwụba tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka isonyere anyị.